0: više.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

čuli? Priča se. Da li ste znali da jedna jabuka pokreće varenje brže nego bilo koja druga voćka? Zato mnogi ljudi nakon jabuke osjećaju još veću glad, pa se ne savjetuje u dijetama. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.